Ordet är så ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet är så ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet.